0: Sa pagsugod sa aton bag-o nga sugilanon, diri sa aton programa, Endless Love sa Kasaysayan.
1: Anghel, sang kabuhi ko.

0: Abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahom nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: Anghel sang kabuhi ko.
0: Diri lang sa inyo paborito nga istasyon, XFM.